i aften. Det har været super hyggeligt at få lov til at gøre det, vi allerbedst kan lide. Det har været super fedt, at I har haft lyst til at se på os gøre det, vi allerbedst kan lide. Vi føler, at vi har gjort det sammen med jer. Er det også heroppe? Fordi uden jer ville det ikke være fedt for os. Så tak for jer, og tak for i aften. Tak.